Чабикелері Техас штатының Арлингтон шәйірінде озған Милләтләр Лигасында бірінші тапқыр дүнияның иң яхшы командаларын бірәмтіктәп жеңділер. Қытайны 3-1 исәбі білән жеңіп, тәуігі тапқыр VNL чемпионы болдылар. Анара Брюссельде онытылмаслық Ауропа чемпионаты болды. Капитан Эда һәм аның командасы Сербияны тынны алырлык финал матчында 3-2 исәбе белән җиңеп, беренче тапкыр Европа чемпионы дәрәҗәсенә яуладылар. Эда кубокны күтәргәндә команда капитаны гына түгел, ә барлык төрек хатын-кызларының уңыш символы иде. Җөмһүриятебезнең 100 еллыгында без башта Милләтләр Лигасында, аннары Европа чемпионатында җиңдек. Без ғажайып тарих яздық. Мин бәхетлі, мин ғұруланам, деді ол финалдансың. Бұ кубоклар металғына түгіледі. Олар мүңіліген еш қызларының мен де мұны үшілей олам, деп әйтілер үшін ашқыш еді. Топшуыбызны төгілдер олдыңдан, Әді Әрдем Дюндарның волейбол майданчығы тұшындағы өзіншілігінә де тоқталып ұзасы келі. Социаль жауаплылық проектларына сезгерлігі, еш спортшыларға ярдәмі ғым, Әрдем Дюндар біләні тұныш ғойлы тұрмышы біләні ол шын өрнәк кіші. 2022 жылының мартында Түркия Милли Олимпия комитеті спортшылар комиссиясы рәйсі етіп сайланған Әді өзінің лидерлық сифатларын майданда да идара етуде де көрсетті. 2025 жылының октябрында ол БМО Қатын-қыздар ойышмасы тарафынан Түркияның яхшы ниет елшісі етіп сайланды. Ол бір қашанда бәхәстерге қатнашмады, һәр вақыт ішші һәм қазанышлары білән өзін көрсетті. Бүгін аңа 38 еш болса да, 2026 жылының июнінде аңа 39 еш тұлажақ. Аның физик әзірлігі һәм ойын интелекті. Аны дүниадағы ең яқшы орта блоклаушылар рәтіне кірді. Еш ол бары тек саңғына, ол бізге әр ойында күшлі тілекнің шыннан да мүхім болуын іспатлай. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без капитан яки һәйкәл турында түгел, ә чынлыкта рух турында, төрек волейболының бер кашанда бетмәс энергиясе турында сөйләштек. Әдә Әрдәм Дюндарның карьерасы бирешергә җыенган һәр яш спортчы өчен дәреслек булып тора. Төркиянең милли спортчылары.